Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Trump uppgavs erbjuda Iran lättnader mot steg om kärnprogrammet. Putin gav order om en ny förstärkning av Rysslands armé. Och Zelensky pekade ut nya nordkoreanska trupper på rysk sida. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Linn Hall. Rysslands president Vladimir Putin beordrade att landets armé ska utökas till 1 550 000 aktiva tjänstgörande soldater. Enligt Reuters framgick beslutet av ett presidentdekret. Beskedet kom under Rysslands pågående krig mot Ukraina och innebär en ny förstärkning av de ryska väpnade styrkorna. Amerikanska källor uppgav för Axios att USA:s president Donald Trump var beredd att lätta på sanktionerna mot Iran och frigöra frysta tillgångar. Villkoret var att Iran presenterade konkreta steg om sitt kärnprogram. Utspelet kom under det pågående kriget mellan USA och Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev på X att över 8000 nordkoreanska soldater befann sig i Ryssland. Enligt Zelensky förberedde Nordkorea också nya grupper för att skickas till rysk sida. Uppgifterna rör det fortsatta militära samarbetet mellan Nordkorea och Ryssland i kriget mot Ukraina. Den kinesiska snabbmodejätten Shein's justerade nettovinst föll med 67% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Bolagets första delårsrapport efter börsdebuten i Hongkong visade också att vinstmarginalen sjönk till 2,1%. Shein hänvisade till höga olje- och fraktkostnader och aktien har fallit 27% sedan noteringen. Yasin Ayari får höga betyg efter Sveriges 3-1-seger mot Polen i herrarnas Nations League. Enligt Sportbladet Expressen och Fotbollskanalen lyftes mittfältaren fram som en av Sveriges bästa spelare. Ayari gjorde ett av Sveriges mål i matchen som spelades efter segern mot Rumänien förra veckan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 4.
2: They used to tell me.

Lundskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Trump uppges erbjuda Iran lättnader i en ny kärnförhandling. Putin utökar armén medan kriget mot Ukraina fortsätter. Och Zelensky varnar för fler nordkoreanska soldater i Ryssland. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård hittar
1: du hos Skog och Trädgård. Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och Trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa!
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service for everything your car needs.

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 29 september med Linn Hall. Rysslands president Vladimir Putin har beordrat att den ryska armén ska utökas till 1 550 000 aktiva tjänstgörande soldater. Enligt Reuters framgår beslutet av ett presidentdekret. Beskedet kommer samtidigt som Ryssland fortsätter sitt anfallskrig mot Ukraina. USA:s president Donald Trump är villig att lätta sanktionerna mot Iran och släppa frysta tillgångar, uppger amerikanska källor för Axios. Enligt uppgifterna kräver Trump att Iran i gengäld tar fram konkreta steg för sitt kärnprogram. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att över 8000 nordkoreanska soldater befinner sig i Ryssland. Enligt Zelensky skickar Nordkorea fler soldater till Ryssland som använder stödet i kriget mot Ukraina. Den kinesiska snabbmodejätten Shein's justerade nettovinst föll 67% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Enligt bolagets första delårsrapport sedan börsdebuten i Hongkong sjönk den justerade nettovinstmarginalen till 2,1%. Kina hänvisar till höga olje- och fraktkostnader. Sveriges landslagsmittfältare Yasin Ayari lovordas efter 3-1-segern mot Polen i Nations League. Enligt Sportbladet Expressen och Fotbollskanalen fick målskytten höga betyg efter matchen. Fotbollskanalen gav honom som enda svensk 4 på en 5-gradig skala. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hej! Lisrett på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Zelensky varnade för fler nordkoreanska soldater i Ryssland. Trump förnekade en uppgift om ett nytt erbjudande till Iran. Och Putin tog ett nytt beslut om den ryska arméns storlek. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

musik det nattblocket på. Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil.

0: behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign. Och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50. Eller besök kimsoft.se.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
5: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Linn Hall. Rysslands president Vladimir Putin har beordrat att den ryska armén ska utökas till 1 miljon 550 000 aktiva tjänstgörande soldater. Enligt Reuters framgick beslutet av ett presidentdekret. Beskedet kom samtidigt som Rysslands krig mot Ukraina fortsätter. USA:s president Donald Trump är villig att lätta sanktionerna mot Iran och släppa frysta tillgångar om Iran tar fram konkreta steg kring sitt kärnprogram. Det uppgav amerikanska källor för Axios. Donald Trump förnekade senare uppgiften kategoriskt i ett inlägg på Truth Social. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev på X att över 8000 nordkoreanska soldater befinner sig i Ryssland. Enligt Zelensky förbereder Nordkorea också för att skicka ytterligare 10 000 soldater. Han skrev även att Ryssland planerar att utöka rekryteringen av soldater från utlandet. Den kinesiska snabbmodejätten Shein's justerade nettovinst föll med 67% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Enligt Reuters visade bolagets första delårsrapport sedan börsdebuten i Hongkong också att nettovinstmarginalen sjönk till 2,1%. Shein hänvisade till höga olje- och fraktkostnader. Yasin Ayari lovordades efter Sveriges 3-1-seger mot Polen i Nations League.

Expressen, Sportbladet och Fotbollskanalen gav mittfältaren höga betyg efter att han gjort ett av Sveriges tre mål. Fotbollskanalen lyfte fram honom som den enda svenska spelaren som nådde fyra på en femgradig skala. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
1: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Yeah. Revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen. Med

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem, vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Nils Kulle. Rysslands president Vladimir Putin beordrade att Rysslands armé ska utökas till 1 550 000 aktiva tjänstgörande soldater. Enligt Reuters framgick beslutet av ett presidentdekret. Beskedet kom medan Rysslands krig mot Ukraina fortsätter. Amerikanska källor uppgav för Axios att USAs president Donald Trump är villig att lätta sanktionerna mot Iran och släppa frysta tillgångar om Iran tar fram konkreta steg om sitt kärnprogram. Trump förnekade senare uppgifterna på Truth Social och skrev att han inte erbjöd Iran något. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev på X att över 8000 nordkoreanska soldater befinner sig i Ryssland. Enligt Zelensky förbereder Nordkorea dessutom att skicka ytterligare 10 000 soldater. Han skrev också att Ryssland planerar att rekrytera fler soldater från utlandet.

Den kinesiska snabbmodejätten Shein's justerade nettovinst föll 67% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Enligt bolagets första delårsrapport sedan börsdebuten i Hongkong sjönk den justerade nettovinstmarginalen till 2,1% samtidigt som omsättningen ökade marginellt. Sedan noteringen har aktien fallit 27%. Yasin Ayari hyllades efter Sveriges 3-1-seger mot Polen i Nations League. Mittfältaren gjorde ett av Sveriges mål och fick höga betyg av Sportbladet Expressen och Fotbollskanalen. Fotbollskanalen gav honom högst betyg i det svenska laget och Expressen beskrev honom som en nyckelspelare för landslaget. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6:30.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En festbesökare kan ha stoppat en misstänkt terrorplan i England. Socialdemokraterna söker svar när Vänsterpartiet håller fast vid regeringskravet. Och schweiziska väljare stoppade förslag som hade begränsat sanktioner mot Ryssland. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Hallå där, hur är läget?
9: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
8: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
9: Jaha.
10: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
13: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. You gotta love your life when you go at the speed of light. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
15: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
16: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
17: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
18: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Nils Kulle. Rysslands president Vladimir Putin beordrade i ett presidentdekret att landets armé ska utökas till 1 550 000 aktiva tjänstgörande soldater, enligt Reuters. Hela den ryska militären ska därmed omfatta 2 441 630 personer. Antalet aktiva soldater ökar med 15 000 personer. Amerikanska källor uppger för Axios att USA:s president Donald Trump är villig att lätta sanktionerna mot Iran och släppa frysta tillgångar. Villkoret ska vara att Iran tar fram konkreta steg om sitt kärnprogram. Trump förnekade senare uppgiften på Truth Social. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev på X att över 8 000 nordkoreanska soldater befinner sig i Ryssland. Enligt Zelensky förbereder Nordkorea dessutom ytterligare 10 000 soldater till Ryssland. Han skrev också att Ryssland planerar att utöka rekryteringen av soldater från andra länder. Den kinesiska snabbmodejätten Shein's justerade nettovinst rasade 67% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Enligt Reuters visar bolagets första delårsrapport sedan börsdebuten i Hongkong att marginalerna pressades av höga olje- och fraktkostnader. Aktien har backat 27% sedan börsnoteringen. Efter Sveriges 3-1-seger mot Polen i Nations League fick målskytten Yasin Ayari höga betyg av Sportbladet Expressen och Fotbollskanalen. Mittfältaren gjorde ett av de svenska målen och var den enda spelaren som nådde 4 på en 5-gradig skala hos Fotbollskanalen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Putin har fattat ett nytt beslut om den ryska arméns storlek.
1: Uppgifter om nya Iranlättnader möttes snabbt av Trumps eget nekande.
0: Och Zelensky varnar för fler nordkoreanska soldater på rysk mark.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocks-

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Nils Kulle
5: och Valborg Dahl.
4: Rysslands president Vladimir Putin har beordrat att landets armé utökas till 1 550 000 aktiva soldater. Enligt Reuters framgår beslutet av ett presidentdekret. Den totala ryska militären ska omfatta 2 441 630 personer. Och antalet aktiva soldater ökar med 15 000.
5: Amerikanska källor uppger för Axios att USA:s president Donald Trump är beredd att lätta sanktioner mot Iran och frigöra frysta tillgångar. Enligt uppgifterna kräver USA konkreta steg kring Irans kärnprogram. Donald Trump förnekade senare på Truth Social att han hade erbjudit Iran något.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på X att fler än 8000 nordkoreanska soldater befinner sig i Ryssland. Han skrev också att Nordkorea förbereder att skicka ytterligare 10 000 soldater. Enligt Zelensky planerar Ryssland att öka rekryteringen av soldater från utlandet.
5: Enligt BBC för Storbritanniens samtal med amerikanska myndigheter för att förhindra ett amerikanskt förbud mot dieselexport. Den brittiska finansministern John Healey sa att landet behöver en lösning i Mellanöstern. Dieselpriserna har nått rekordnivåer i Storbritannien, där omkring en tredjedel av dieselimporten kommer från USA.
4: Den kinesiska snabbmodejätten Shins justerade nettovinst föll med 67% under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det framgick av bolagets första delårsrapport efter börsdebuten i Hongkong. Shin uppgav att höga olje- och fraktkostnader pressade marginalerna och aktien har fallit 27% sedan noteringen.
5: Wall Street avslutade måndagens handel på minus enligt Omni Ekonomi. S&P 500 föll 0,8%, Nasdaq backade 0,9% och Dow Jones tappade 0,7%. Nedgången kom samtidigt som marknadsräntorna steg på nytt. Meta föll och oljepriset tappade fart efter en tidigare kraftig uppgång.
4: Yasin Ayari fick höga betyg av Sportbladet Expressen och Fotbollskanalen efter Sveriges 3-1-seger mot Polen i Nations League. Mittfältaren gjorde ett av de svenska målen och var den enda spelaren som fick en 4 på en 5-gradig skala hos Fotbollskanalen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
5: och Valborg Dahl.
4: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänen. Dödlig båtattack visar hur kokainhandeln pressar södra Spanien. Vänsterpartiets talmansbesked kan försvåra vägen mot en ny regering. Och AI-användningen i Sverige har tagit ett ovanligt snabbt kliv. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Yamaha revs your heart.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com. Hojo.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Center, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Hallå där, hur är läget?
8: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
7: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
8: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Nils Kulle. En 65-årig man åtalas för att ha mordhotat Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén genom en AI-genererad video, enligt Expressen. Videon visade språkrören i tvångströjor och masker. Inlägget anmäldes av Miljöpartiets säkerhetsansvarige i våras och både Amanda Lind och Daniel Heldén har förhörts i utredningen. Mycket skärmtid kan skada barns lärande språkfärdigheter och psykiska hälsa, visar en ny omfattande studie som The Guardian rapporterar om. Studien leddes av forskare vid universitetet i Calgary och bygger på data från över 2,8 miljoner barn i 64 länder. Vissa experter anser samtidigt att det saknas bevis för att skärmarna är den främsta orsaken. Flera ryska attacker riktades mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Borgmästaren Vitali Klitschko skrev på Telegram att bränder bröt ut och att en byggnad vid en utbildningsinstitution träffades. Enligt Kiev Post hördes flera explosioner under morgonen och den ukrainska militären varnade för ballistiska robotar och drönarattacker. Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland kräver stora nedskärningar för att godkänna EU:s kommande 7-årsbudget, enligt Financial Times. Länderna skrev i ett brev att budgeten måste göras om i grunden. Syftet är att frigöra pengar till försvar och innovativa företag. Stockholmsbörsen väntas inleda dagens handel avvaktande, enligt Omni Ekonomi. Beskedet kom inför öppningen på tisdagsmorgonen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

0: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivast.se.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En man anhölls efter en misstänkt våldtäkt på hotell i Norrköping. CNN stoppas från presidentplanet inför Donald Trumps resa till Tennessee. Och TikTok betalar 1 miljard efter anklagelser om bristande skydd för barn. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård hittar
1: du hos Skog och trädgård. Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com. Hajo Allservice, vi hjälper din bil
2: att gå många mil. 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Vägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård hittar
1: du hos din skog och trädgård. Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar, så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.

Nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Molle Sund. Riksrevisionen kritiserar Försvarsmakten i två nya rapporter och skriver att myndigheten är dålig på att prioritera när resurserna inte räcker till. Enligt Riksrevisionen släpar också logistik och sjukvård efter. Bristerna måste åtgärdas om Sveriges försvarsförmåga ska kunna byggas ut som planerat. Stockholmsbörsen inledde tisdagen på plus enligt Omni. Uppgången kom trots oro för stigande långräntor i USA och konflikter i omvärlden. Bland enskilda bolag steg Egetis Therapeutics kraftigt efter ett godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, medan Billerud backade efter en sänkt rekommendation från Jefferies. Financial Times beskriver att AI-bolaget Anthropic varnade potentiella investerare för att bolagets modeller kan innebära katastrofala eller existentiella risker för mänskligheten. Varningen finns i prospektet inför bolagets börsnotering. I materialet nämns bland annat risker för modeller som inte följer instruktioner om att stängas av. Hemnet minskar personalstyrkan från 185 till 115 anställda och lanserar nya annonsformat. Bolaget meddelade beskedet i ett pressmeddelande. Bostadssajten har tidigare fått kritik för höjda priser samtidigt som medier har rapporterat att fler bostäder säljs utanför plattformen. Dagens Nyheter skriver att serietecknaren Moa Romanovas mobilspel A Walk Through Kramfors skulle ha lanserats i samband med bokmässan i Göteborg i helgen. Spelet stoppades av Apple utan förklaring. Spelet handlar om Kramfors där Moa Romanova har sina rötter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Södra Kajen i Uddevalla har en rik historia som sträcker sig från stadens tidiga handel till dagens fokus på rekreation och sjösäkerhet? Den södra hamnstranden var historiskt känd som stadens brygga. Det var här Uddevallas centrala handel och fiske samlades, bland annat vid den årliga fiskmarknaden. Under 1930-talet genomfördes omfattande arbeten. År 1936 muddrade södra kajen till ett djup av 3 meter för att ta emot större fartyg. Och 1939 göts nya kajkonstruktioner. Under 1800- och 1900-talen var kajen en viktig knutpunkt för ombåtstrafiken som trafikerade fjordarna. I takt med att den tunga industrihamnen flyttat längre ut, som till Sörvik, har de centrala delarna av södra kajen omvandlats till en mer publik miljö med småbåtsplatser och kajpromenaden. Idag är området föremål för stora projekt där man kombinerar nya kajkonstruktioner med översvämningsskydd för att säkra stadskärnan mot stigande havsnivåer.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buxen.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Känsliga uppgifter om tusentals FBI-anställda har stulits. En strategisk stad uppges ha fallit efter strider i Tigray. Och översvämningarna i Bangkok har skapat en ovanlig matmarknad. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: kronor i månaden enligt Svenska Dagbladet. Det innebär en kraftig höjning jämfört med riksdagsledamöternas 81 400 kronor. Ministrarna har 166 500 kronor i månaden. Uppgifterna kommer inför riksdagens talmansval. Den amerikanska AI-jätten OpenAI bad Australien om ursäkt sedan bolagets AI-agenter hade skaffat sig obehörig tillgång till 4 myndighetswebbplatser. En av sajterna tillhörde det australiska sjukförsäkringssystemet Medicare enligt Omni. Händelsen gällde offentliga digitala tjänster och ledde till att bolaget riktade en formell ursäkt till Australien. Anställda vid den amerikanska federala polisen, Federal Bureau of Investigation, FBI, är chockade och oroliga efter ett stort dataintrång som verkar ha röjt privat och personlig information om myndighetens personalstyrka, skriver BBC. Enligt uppgifterna befarar anställda att de kan bli måltavlor efter intrånget. Gruvbolaget Beowulf Mining meddelade att huvudfinansiären Bacchus Capital inte förlänger sitt stöd till gruvprojektet i Kallak utanför Jokkmokk efter den 30 september. Projektet väntar fortfarande på granskning av svenska myndigheter. Beskedet innebär att finansieringen kring gruvprospektet blir mer osäker medan den fortsatta prövningen pågår. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram till idag.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
2: Nu blir det reklam. Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Lysekils kyrka, invigd 1901 på Rosviksberg, är en treskeppig korskyrka i nygotisk stil? Arkitekt var Adrian Crispin Pettersson. Till skillnad från de flesta kyrkor som är byggda i öst-västlig riktning med altaret i öster ligger Lysekils kyrka i nord-sydlig riktning. Detta berodde helt på platsbrist. Berget Rosviksberg var den enda platsen i staden där en så stor byggnad fick plats och man tvingades anpassa kyrkans läge efter terrängen. Kyrktornet var ursprungligen tänkt att vara 68 meter högt, men sänktes till 63 meter under bygget. Det visade sig ändå vara för bräckligt för västkustens vindar. Vid en kraftig storm i januari 1914 blåste tornspiran helt och hållet ner. Den fick senare rekonstrueras i sin nuvarande form. Den praktfulla och tungt snidade predikstolen från 1600-talet är faktiskt betydligt äldre än själva kyrkobyggnaden. Den kommer ursprungligen från Kristina kyrka, Tyska kyrkan i Göteborg. Kyrkan är byggd helt i röd granit, bruten vid området Dona alldeles i närheten. Varje stenblock höggs för hand av skickliga stenhuggare och vinschades sen på plats, vilket gör den till Bohusläns största granitkyrka. Innan den nuvarande kyrkan fanns en mindre träkyrka som flyttades till platsen 1545 och därefter en ny träkyrka uppförd 1796-1798. 1700-talskyrkan såldes och flyttades 1905-1906 till Bohus Malmön. Målningar utfördes 1918-1921 av Brocke Blickert och senare 1925-1942 av Albert Eld, som även skissade fönstermålningarna. Kyrkan fungerar som ett viktigt landmärke för sjöfarare och är belägen på en höjd i centrala Lysekil.
7: Lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Livstidsdomen efter trippelmordet i Uppsala låg fast i hovrätten.
1: Hovrätten stod fast vid det långa straffet efter bomben i Rättvik.
0: Och EU bromsade kravet på en gemensam skatt för techjättar.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi är alltid nära dig.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det H&L Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com. Hajo Allservice, vi hjälper
1: din bil att gå många mil. Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
3: hittar du hos Skog och trädgård. 9to5, second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött,

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Myra Simson.
1: Och Molle Sund.
0: Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom mot en 18-årig man som placerade ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras. Mannen dömdes till 13 års fängelse. Domen innebär att hovrätten stod fast vid att brottet var så allvarligt att det långa fängelsestraffet skulle ligga kvar.
1: Svea hovrätt fastställde livstidsdomen mot Fredrik Brändling efter trippelmordet i Uppsala förra året. Domen gäller morden där tre personer sköts ihjäl. Hovrättens besked innebär att tingsrättens strängaste påföljd står fast, även efter överklagandet.
0: Socialdemokraterna behöll makten i Malmö efter lokalvalet enligt Sydsvenskan. Partiet bytte samtidigt tidigare samarbetspartnern Liberalerna mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den nya styrande majoriteten meddelade också att kommunalskatten ska höjas. Uppgörelsen betyder en tydlig politisk förskjutning i Malmös kommunledning.
1: 87-åriga Mari-Carmen Abascal, som vräktes från sitt hem i Madrid, kan få flytta tillbaka, rapporterade BBC. Fallet väckte uppmärksamhet i Spanien efter vräkningen. Beskedet innebär att hon åter kan få tillgång till bostaden efter att hennes situation blivit en symbol för utsatta äldre på den spanska bostadsmarknaden.
0: Rage Retreats har vuxit till en internationell wellness-nisch enligt Bloomberg. Deltagare betalar från några hundralappar till tusentals dollar för att skrika, slå mot madrasser och bränna arga brev i ritualer. Många av arrangemangen riktar sig enbart till kvinnor och marknadsförs som ett sätt att få utlopp för ilska.
1: EU-kommissionen avvisade tills vidare krav på en gemensam EU-skatt för techjättar som Google, Amazon och Meta, rapporterade Financial Times. Kommissionen vill istället vänta på en global lösning. Beskedet innebär att medlemsländer som velat se en särskild europeisk beskattning av stora digitala bolag får vänta vidare.
0: Spelstudion Naughty Dogs, Neil Druckmann, säger att två nya projekt i The Last of Us-världen är under tidig utveckling. Projekten bygger vidare på berättelsen från de två tidigare spelen. Beskedet innebär att den postapokalyptiska spelserien kan fortsätta, även om utvecklingen ännu befinner sig i ett tidigt skede. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vitality Club. Den hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Dyreby på Tjörn var historiskt sett en del av en målmedveten ansamling av gårdar tillsammans med närliggande Sibräcka och Utäng. I närheten finns lämningar efter en gammal kyrka, 40 alnar lång och 20 bred, där man hittat ovanligt grova taktegel och rester efter begravda. Namnet Dyreby tros syfta på en plats där hjortdjur, dyr eller boskap hölls eller fanns i mängder. Området har präglats av kraftig landhöjning, vilket innebär att marker som idag är betesmark eller skog en gång låg under havsnivån. Markerna i Dyreby karakteriseras av en blandning av djungrika hällmarker och torra betesmarker. Tack vare det traditionella betet finns det specifika ängsblommor i Dyreby som annars är ovanliga i det moderna jordbrukslandskapet. Historiskt användes ofta små, uthålliga, norska hästar för jordbruket i dessa trakter, vilka var särskilt anpassade för Tjörns terräng. Dyreby har genomgått flera noggranna inventeringar av Bohusläns museum för att bevara dess särpräglade miljö.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Hovrätten sa sitt om bomben vid gymnasieskolan i Rättvik. Dollarn passerar en tydlig gräns mot den svenska kronan. Och Trump samlar AI-topparna i Vita huset under tisdagen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Mira Simson. Svea hovrätt meddelade att fängelsedomen på 13 år mot en 18-årig man i Rättvik fastställdes. Mannen placerade i vintras ut en bomb vid en gymnasieskola. Bomben låg utomhus i en påse och kunde oskadliggöras av polis. Ingen kom till skada. Hovrätten friade mannen från mordförsök, men dömde honom för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Omni sammanfattar flera mediers uppgifter om att USA:s president Donald Trump under tisdagen ska träffa flera mäktiga chefer från AI-bolag i Vita huset. Mötet sker samtidigt som debatten om risker, reglering och investeringar i artificiell intelligens har blivit en allt större politisk fråga i USA. Omni uppger att Stockholmsbörsen fortsätter uppåt vid lunchtid, trots oro för räntor och konflikter i omvärlden. Vid 12-tiden ligger OMXS30 på plus 0,1% och breda OMXSPI på plus 0,8%. Långräntorna i USA har fortsatt stiga,

hitta en global lösning. Frågan gäller hur digitala jättar ska beskattas när deras verksamhet ofta sträcker sig över många länder. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det såg ut som nytt. Och det blev 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Sparreviken är en anrik lägergård belägen utanför Ljungskile i Uddevalla kommun, vars historia sträcker sig tillbaka till början av 1940-talet? Lägergården grundades hösten 1942 av Torsten Bilger, som då var föreningssekreterare för KFUM Göteborg. De allra första lägerverksamheterna drog igång sommaren 1943. Utöver grundaren Bilger lyfts ofta Kai Brovall fram som en eldsjäl i gårdens historia. Han ansvarade under lång tid för att föra otaliga scoutkullar från jägarnas scoutkår till gården. Gården drivs av KFUK KFUM Västsvenska regionen och fungerar som ett centralt nav för scoutläger, distriktsläger och ledarutbildningar på västkusten. Från att ha startat som en renodlad lägergård för KFUMs ungdomar har Sparreviken utvecklats till en modern anläggning för olika målgrupper. Gården har en särskild lägeräng vid havet kallad Prärien som kan ta emot hundratals scouter. Idag omfattar gården bland annat en huvudbyggnad, 110 sängplatser, storkök, bastu och en utomhuskyrka med utsikt över viken. Utöver sommarläger används gården numera för skolresor, konfirmationsläger, konferenser och uthyrning till föreningar. Du kan läsa mer om dagens verksamhet och boka vistelser på den officiella hemsidan för lägergården Sparreviken.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här fläktar det.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. En attack på en slovakisk grundskola fick dödlig utgång. Ukrainas pengabrist växer när flera års finansiering återstår.
1: Och en avspärrning vid Skärmarbrink väckte oro i Hammarbyhöjden.
0: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din ö.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körns.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager, ja det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem, vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Myra Simson. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar hamnade bredvid varandra under gudstjänsten i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Det visade TT:s bilder. Placeringen uppmärksammades eftersom Centerpartiet och Vänsterpartiet har haft en spänd

internationella valutafonden, enligt Bloomberg. Pengarna behövs samtidigt som Rysslands krig fortsätter och Ukraina är beroende av omfattande stöd utifrån för att klara statens utgifter och försvaret. En 61-årig kvinna dödades och två personer skadades i en knivattack på en grundskola i byn Staskov i Slovakien. Nyhetsbyråer rapporterade att den misstänkta gärningspersonen är en elev i årskurs 8 på skolan. Händelsen utreds nu av slovakiska myndigheter. Poptrion EMD kan vara på väg tillbaka till Melodifestivalen. Enligt Expressens uppgifter ska gruppen göra comeback i tävlingen i februari 2027. EMD består av Danny Saucedo, Erik Segerstedt och Mattias Andreasson och slog igenom under 00-talet. Uppgifterna gäller nästa års upplaga av Melodifestivalen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
0: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att namnet Valsäng härrör från en lokal legend om den strandade valen i Vänersvik i slutet av 1800-talet? Delar av den strandade valens skelett sägs ha använts för att skapa statyer vid en numera övervuxen offerplats.

0: Radioprogrammet.
1: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se.
2: Government trucks are keeping

0: Saint the Country Night on Stop.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
5: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Hallå där, hur gick det med taket?
11: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blev 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
10: Grattis!
12: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
13: Rotan, vad är det?
14: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att Österödskrimmen, en av Sveriges äldsta och mest kompletta mesolitiska skelett, cirka 8200 före Kristus, 10 000 år gammalt, hittades 1903 av stenhuggaren Karl Ahl i en skalbank på Härnäset i Lysekils kommun. Skelettet bevarades tack vare kalkrik jord och visar en atletisk kvinna, cirka 170 cm lång, som levde i en tidig skärgårdsmiljö. Platsen låg för 10 000 år sedan vid strandkanten på en karg ö i Bohusläns skärgård, då havsnivån var avsevärt högre. Kvinnan var begravd på huk, en så kallad hockerställning, vilket var vanligt under stenåldern. Undersökning och förvaring. Arkeologen Johan Alin grävde ut fyndet 1933. Kvarlevorna blev senare liggande i magasinet vid Göteborgs arkeologiska museum och undersöktes inte förrän långt senare. Moderna analyser fram till 2007-2023 visar att kvinnan blev cirka 70 år gammal, var vid god hälsa, hade mörkt hår och mörk hy. Kvarlevorna har visats på Göteborgs stadsmuseum och uppmärksammats i SVT-serie Historien om Sverige. Fyndplatsen i Österöd är av stor nationell betydelse för förståelsen av de första människorna i Sverige efter inlandsisens avsmältning.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen spärrade av i tunnelbanan efter uppgifter om ett dödsfall. Hundratals kvinnor protesterade när Colombias president ville ompröva aborträtten. Och räntor på flerårshögsta präglade en avvaktande öppning på Wall Street. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
6: Tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Ture Borg. Ett ryskt militärplan kraschade i regionen Amur i östra Ryssland, nära gränsen till Kina. Rysslands försvarsdepartement uppger enligt AFP att planet deltog i en övning och störtade i ett obebott område. 6 besättningsmedlemmar dog och en skadad person fördes till sjukvård. Enligt försvarsdepartementet hade flygplanet ingen ammunition ombord. En 30-årig man i Singapore riskerar fängelse och höga böter efter att ha skapat en AI-genererad bild på en krokodil i vattenreservoaren Pandan Reservoir, rapporterar BBC. I augusti genomfördes en stor sök- och infångningsinsats efter en krokodilobservation i området som är populärt för löpning och paddling. Dagen därpå meddelade myndigheter att bilden var falsk och att händelsen hade polisanmälts. Arkeologer hittar en 1700 år gammal grav i Egyptens västra öken. Egyptens turist- och antikvitetsministerium uppger att graven innehåller 19 rader lång dikt på antik grekiska, där en son sörjer sin far. Graven tros ha tillhört en inflytelserik man vid namn Besiktes och hans fru. Enligt myndigheten ger fyndet en bild av det mångkulturella Egypten under romartiden. Det finländsgrundade smartringbolaget Oura skjuter upp sin planerade börsnotering i USA, skriver Bloomberg. Företaget, som tillverkar smarta aktivitetsringar, hänvisar till osäkerhet på marknaden. Ägarna hade planerat att ta in upp till 2,2 miljarder dollar, motsvarande runt 22 miljarder kronor. Enligt Bloomberg hade erbjudandet förra veckan övertecknats mer än fyra gånger. I Omnis marknadsrapport framgår att USA-börserna öppnade avvaktande efter att oljepriserna

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Nu blir det reklam. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. 6 personer dog när ett ryskt militärplan kraschade nära Kina.
1: En AI-bild på en krokodil kan ge flera års fängelse.
0: Och Hemnet öppnar för gratis annonser när konkurrensen från Booli pressar bolaget.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Om ni uppger att anställda vid Vindens kommun i Västerbottens län framöver ska följa en ny klädkod. Reglerna säger att stötande budskap inte får synas på kläderna och att huden ska täckas. Korta eller genomskinliga plagg och djupa urringningar tillåts inte.
1: Ett ryskt militärplan kraschade i regionen Amur i östra Ryssland, nära gränsen till Kina. AFP uppger med hänvisning till Rysslands försvarsdepartement att planet deltog i en övning och störtade i ett obebott område. 6 besättningsmedlemmar dog och en skadad person fördes till sjukvård. Enligt departementet hade flygplanet ingen ammunition ombord.
0: En 30-årig man i Singapore riskerar fängelse och stora böter efter att ha skapat en AI-genererad bild av en krokodil i vattenreservoaren Pandan Reservoir. BBC rapporterar att bilden ledde till en större sök- och infångningsinsats i mitten av augusti. Myndigheterna meddelade dagen därpå att bilden var falsk. Enligt polisen försökte mannen radera spår genom att ta bort bilden och appen han använde.
1: Arkeologer har hittat en 1700 år gammal grav i Egyptens västra öken. Enligt Egyptens turist- och antikvitetsministerium fanns en 19 rader lång dikt på antik grekiska i graven, där en son sörjde sin pappa. Graven trogs ha tillhört en inflytelserik man vid namn Bisiktes, nöjligen domare, och hans fru. Myndigheten uppger att fyndet visar hur människor i Egypten under romartiden hedrade sina döda.
0: Hemnet har beslutat att släppa in gratisannonser för att möta konkurrensen från Booli. Svenska Dagbladets Björn Jeffrey skriver att bostadsköparnas beteende redan har förändrats och att det därför inte är säkert att Hemnets kopiering av Boolis erbjudande räcker. Enligt Jeffrey blir det avgörande för bolaget att återvinna mäklarnas förtroende.
1: Det finländsgrundade smartringbolaget Oura skjuter upp sin planerade börsnotering i USA. Bloomberg skriver att bolaget hänvisar till osäkerhet på marknaden. Ägarna hade planerat att ta in upp till 2,2 miljarder dollar, omkring 22 miljarder kronor, i noteringen. Intresset var enligt Bloomberg starkt och erbjudandet hade förra veckan övertecknats mer än 4 gånger.
0: USA-börserna öppnade med små rörelser sedan oljepriserna och marknadsräntorna hade fallit tillbaka något. CNBC konstaterade att USAs 10-årsränta handlades på den högsta nivån på 19 år och att 30-årsräntan låg på den högsta nivån på 22 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
4: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En Hamas-befälhavare dödades i ett israeliskt angrepp i Gaza. Klarna-aktien handlades nära sin lägsta nivå efter ett stort kursfall. Och Dad Gostar kritiserade C och S efter inställd tv-medverkan. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Behöver ni kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter? Då ska ni självklart ringa Jonssons åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
3: 9to5, second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 29 september med Bo Klova. Om ni rapporterar att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kritiserade Centerpartiet och Socialdemokraterna efter att partierna ställde in sin planerade medverkan i SVT:s Aktuellt på måndagskvällen. Dadgostar sa att Vänsterpartiet ännu en gång var det enda rödgröna partiet som dök upp. Avhoppen kom efter att Magdalena Andersson hade avbrutit sitt sonderingsuppdrag och talmannen Andreas Norlén hade valts om med stöd av Vänsterpartiet. Ett israeliskt luftangrepp dödade under måndagen Izz ad-Din Beik, befälhavare för Hamas väpnade gren, uppger företrädare för båda sidor för Reuters. Ytterligare en person dödades i attacken. Israel uppgav att Izz ad-Din Beik deltog i nyrekrytering i Gaza. Hamas beskrev honom som en ledare i terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023. The Guardian skriver att FN i en ny rapport varnar för att tidsfönstret krymper för att återställa skogar som är viktiga för livsmedelsförsörjningen och motståndskraften mot klimatförändringar. Nationella, lokala och globala initiativ har lovat att återställa över 1 miljard hektar skog. Men enligt rapporten pågår återställning bara på en femtedel av ytan. Om ni rapporterar att Stockholmsbörsen gick starkt under tisdagsförmiddagen men föll tillbaka efter lunch. Det breda OMXSPI-indexet stängde upp 0,1% och storbolagsindexet OMXS30 steg 0,2%. Läkemedelsbolaget Egetis Therapeutics rusade 13% efter ett godkännande för läkemedlet Emcitate från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Gruvutrustningsbolaget Epiroc steg 3,4% medan klädjätten Hennes & Mauritz föll 2,6%. Om ni rapporterar att det svenska fintechbolaget Klarnas aktie handlades nära sitt bottenrekord. Vid 17.15-tiden var aktien ned 0,7% till $12,33. Den lägsta stängningsnivån hittills var $12,27 i slutet av mars. Aktien hade därmed fallit med närmare 70% från introduktionspriset vid börsnoteringen i september i fjol. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Nu blir det reklam. Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Låt mig gissa. Du är med i en förening. Eller driver ett företag. Och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Det

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Hajen som fastnat i en kanal i sydkoreanska Busan har blivit populär både bland turister och lokalbefolkningen. En del malmöbor övernattade utanför det portugisiska landslagets spelarhotell i hopp om att få se framförallt superstjärnan Cristiano Ronaldo. Och en 3,5 meter lång haj har fastnat i en kanal i den sydkoreanska staden Busan och har lockat över 600 000 turister till platsen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova.
1: Stora grupper på Facebook som nyligen blivit hackade och bytt skepnad har börjat pumpa ut recept framtagna med AI-verktyg. Fram till nu har det inte skett någon aktivitet. Via kommentarerna på receptinläggen länkas medlemmarna till en sajt som i tidigare liknande fall innehållit skadlig programvara, skriver Göteborgs-Posten. Hajen som fastnat i en kanal i sydkoreanska Busan har blivit populär både bland turister och lokalbefolkningen. Den här hajen har verkligen stjärnglans. Den kommer upp var femte, var tionde minut, skriver Omni. En 3,5 meter lång haj har fastnat i en kanal i den sydkoreanska staden Busan och har lockat över 600 000 turister till platsen. Experter tror att det rör sig om en kopparhaj som följt ett byte in i kanalen och sedan fastnat. Kustbevakningen har gjort flera försök att hjälpa hajen ta sig ut i havet igen, men behövde avbryta då experter varnat för att hajen kan skadas eller bli aggressiv om den känner sig trängd. Hajen har fått smeknamnet Bukang-i efter hamnen i norra Busan, skriver koreanska medier. Premier League-jätten Manchester City fälls för att systematiskt ha brutit mot de finansiella reglerna i nära 10 års tid, enligt ett uttalande från ligan. Redan i helgen kom uppgifter om att City anses ha brutit mot 114 av 115 regler och att ett kraftigt straff kan vara att vänta. Det kan handla om poängavdrag eller i värsta fall degradering från högsta divisionen. Klubben har en mycket framgångsrik period i ryggen, men riskerar nu att bli av med flera titlar. City anses också ha brutit mot skyldigheter att samarbeta under utredningens gång, rapporterar BBC. En del Malmöbor övernattade utanför det portugisiska landslagets spelarhotell i hopp om att få se framförallt superstjärnan Cristiano Ronaldo. Portugal tränar i Malmö inför Nations League-matchen mot Danmark senare i veckan, skriver Sydsvenskan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Nu blir det reklam. Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det såg ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatak-och-fasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Eiffeltornets chef, Patrick Branco Ruivo, avgår efter en skandal som lett till att personalen strejkat och debatten rasat. Hajen som fastnat i en kanal i sydkoreanska Busan har blivit populär både bland turister och lokalbefolkningen. Och en 3,5 meter lång haj har fastnat i en kanal i den sydkoreanska staden Busan och har lockat över 600 000 turister till platsen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38

Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det H&L Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova. Eiffeltornets chef, Patrick Branco Ruivo, avgår efter en skandal som lett till att personalen strejkat och debatten rasat. I början av september besökte en konservativ religiös hinduisk organisation Eiffeltornet med önskemålet att interaktioner med kvinnor skulle vara begränsade under besöket, uppger AFP. Stora grupper på Facebook som nyligen blivit hackade och bytt skepnad har börjat pumpa ut recept framtagna med AI-verktyg. Fram till nu har det inte skett någon aktivitet. Via kommentarerna på receptinläggen länkas medlemmarna till en sajt som i tidigare liknande fall innehållit skadlig programvara, skriver Göteborgsposten. Hajen som fastnat i en kanal i sydkoreanska Busan har blivit populär både bland turister och lokalbefolkningen. Den här hajen har verkligen stjärnglans. Den kommer upp var femte, var tionde minut, skriver Omni. En 3,5 meter lång haj har fastnat i en kanal i den sydkoreanska staden Busan och har lockat över 600 000 turister till platsen. Experter tror att det rör sig om en kopparhaj som följt ett byte in i kanalen och sedan fastnat. Kustbevakningen har gjort flera försök att hjälpa hajen ta sig ut i havet igen, men behövde avbryta då experter varnat för att hajen kan skadas eller bli aggressiv om den känner sig trängd. Hajen har fått smeknamnet Bukang I efter hamnen i norra Busan, skriver koreanska medier. Premier League-jätten Manchester City fälls för att systematiskt ha brutit mot de finansiella reglerna i nära 10 års tid, enligt ett uttalande från ligan. Redan i helgen kom uppgifter om att City anses ha brutit mot 114 av de 115 regelbrott klubben stått anklagad för. Det kan handla om poängavdrag, degradering eller uteslutning ur ligasystemet. Klubben har en mycket framgångsrik period i ryggen men riskerar nu att bli av med flera titlar. City anses också ha brutit mot skyldigheter att samarbeta under utredningens gång, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän. Ulf Kristerssons besked till talmannen imorgon blir att han är beredd att bilda en icke-socialistisk regering. Räntan på 24 års högsta. Bank varnar för fortsatt rally. Och Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo avgår efter en skandal som lett till att personalen strejkat och debatten rasat. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
5: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova. Ulf Kristerssons besked till talmannen imorgon blir att han är beredd att bilda en icke-socialistisk regering. Centerpartiet har länge uppgett att partiet inte tänker stödja en regering som samarbetar med Sverigedemokraterna, skriver Svenska Dagbladet. Inga sprängämnen har hittats i de skåpbilar som undersökts i samband med det misstänkta försöket till terrordåd mot den brittiska flygbasen RAF Fairford. Under söndagen greps 5 brittiska män nära flygbasen, misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott, uppger Reuters. Väntan på 30-åriga amerikanska statsobligationer steg på tisdagen med 5 baspunkter till 5,61%. Den högsta nivån sedan juni 2002. Barclays räntechef Anshul Pradhan varnar samtidigt för att 30-årsräntan kan nå 6%. Marknaden underskattar enligt honom risken för varaktigt högre produktivitetstillväxt, vilket kan tvinga Federal Reserve att hålla räntan hög under längre tid, skriver Financial Times. Moderaternas försprång till Sverigedemokraterna växer till 5 procentenheter i DN Ipsos första mätning efter valet. Det är det största gapet mellan partierna på 8 år. Enligt Niklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, kan Moderaterna-ökningen förklaras av Liberalernas tapp, skriver Sveriges Television. Eiffeltornets chef, Patrick Branco Ruivo, avgår efter en skandal som lett till att personalen strejkat och debatten rasat. I början av september besökte en konservativ religiös hinduisk organisation Eiffeltornet med önskemålet att interaktioner med kvinnor skulle vara begränsade under besöket, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen. Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Nu blir det reklam. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt mig gissa, du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Manchester City riskerar hårda straff efter en omfattande fällning i ligan.
1: Ulf Kristersson gav besked inför talmansrundan, men teg om Centerpartiet.
0: Och antiterrorpolis gav nytt besked efter larmet vid den brittiska flygbasen.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Hej, det var Petra på Könsreklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn. Eller könsreklam.se.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Vi är tillbaka efter reklam.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 29 september med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Omni rapporterar att Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson kritiserade Socialdemokraternas Anders Ygeman efter hans medverkan i SVT:s Aktuellt på tisdagskvällen. Anders Ygeman sa att nästa sonderingsuppdrag bör mynna ut i att Vänsterpartiet tillsammans med Tidöpartierna prövas. Eftersom de tillsammans röstade fram moderaten Andreas Norlén som talman. Ida Gabrielsson skrev på X att det var skamlöst att påstå att Vänsterpartiet är i koalition med Moderaterna.
1: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali slipper betala partiskatt eftersom han har skulder hos Kronofogden, rapporterar Expressen. Enligt partiets presstjänst ska han betala av skulderna först. Den totala skulden är drygt 160 000 kronor och gäller bland annat obetalt underhåll, polisböter och skatter.
0: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson sa till Svenska Dagbladet att hans besked till talmannen blir att han är beredd att bilda en icke-socialistisk regering. Han vill inte svara på om han hade haft kontakter med Centerpartiet, som tillsammans med Tidöpartierna skulle kunna samla en majoritet. Centerpartiet har länge sagt att partiet inte tänker stödja en regering som samarbetar med Sverigedemokraterna.
1: En 24-årig man som greps i september i utredningen om hackergruppen Shiny Hunters utreds också misstänkt för att ha beställt två mord utomlands, rapporterar den nederländska nyhetsbyrån ANP enligt Reuters. Uppgifter om de misstänkta mordbeställningarna hittades enligt källor på mannens laptop. Det är oklart om morden har ägt rum. Mannen greps efter uppgifter om att Shiny Hunters stulit känslig persondata från FBIs servrar.
0: Brittisk antiterrorpolis uppgav enligt Reuters att inga sprängämnen har hittats i de skåpbilar som undersöktes efter det misstänkta försöket till terrordåd mot flygbasen RAF Fairford. Fem brittiska män greps nära flygbasen i söndags, misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott. De hade övergett tre skåpbilar vid vägen, vilket fick förbipasserande att ringa polisen. Männen släpptes mot borgen på måndagen.
1: Enligt Conference Boards månatliga mätning sjönk hushållens förtroende för den amerikanska ekonomin i september till den lägsta nivån sedan 2014. Organisationens chefsekonom Dana M. Peterson sa i ett pressmeddelande att konsumenterna väntar sig att både affärsläget och arbetsmarknaden försvagas de kommande 6 månaderna. Oron för höga priser och levnadskostnader nådde samtidigt nya toppnivåer i mätningen.
0: Manchester City har blåst upp sina intäkter genom skenavtal om sponsring för att kringgå Premier Leagues finansiella regler, enligt The Telegraph. Tidningen rapporterar att klubben blåste upp siffrorna med över 11 miljarder kronor för att ge sken av att reglerna följdes. Klubben fälldes på 115 punkter och har till fredag på sig att överklaga. Straffet är ännu inte bestämt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI vill ta sig igenom perioden av oro kring AI-säkerheten utan den press som det innebär att vara ett börsnoterat bolag. Luleå har fått en riktigt skakig start i inledningen av SHL-säsongen och inte blev den bättre av en rejäl överkörning borta mot rivalen Skellefteå. Och Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson reagerar kraftigt efter att Socialdemokraterna-toppen Anders Ygeman gästat SVT:s Aktuellt på tisdagskvällen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova. OpenAI vill ta sig igenom perioden av oro kring AI-säkerheten utan den press som det innebär att vara ett börsnoterat bolag. Både OpenAI och konkurrenten Anthropic har gjort förberedelser för att noteras på börsen. En kapplöpning som Anthropic väntas vinna under hösten, uppger Bloomberg. För första gången på 25 år har Björklöven fått göra mål på hemmais i ishockeyns högsta serie. Robin Kovacs var den första som nätade när nykomlingen slog HV71 med 4-2. Kovacs mål kom i powerplay och innebar 1-1, skriver Sveriges Television. Luleå har fått en riktigt skakig start i inledningen av SHL-säsongen och inte blev den bättre av en rejäl överkörning borta mot rivalen Skellefteå. Fjolårsmästarna Skellefteå gick upp i 3-0-ledning redan i den första perioden och vann till slut med 6-1. Med tre raka förluster har Luleås tränare Dennis Hall fått en tung start på det nya jobbet, skriver Sveriges Television. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson reagerar kraftigt efter att Socialdemokraterna-toppen Anders Ygeman gästat SVT:s Aktuellt på tisdagskvällen. Ygeman sa bland annat att nästa sonderingsuppdrag bör mynna ut i att Vänsterpartiet tillsammans med Tidöpartierna prövas eftersom de tillsammans röstade fram moderaten Andreas Norlén som talman. Det gillas inte av Gabrielsson, som menar att det är helt skamlöst att påstå att Vänsterpartiet är i koalition med Moderaterna, skriver Aftonbladet. Ett misslyckat skämt om knivmord för flera år sedan slutade med att Stefan Holm polisanmälts för misshandel av fördomspoddaren Emil Persson. Men bakom bråket på bokmässan finns en annan relation präglad av rivalitet som går mer än 40 år tillbaka i tiden, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 29 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vi är tillbaka efter reklam.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En person sköts i Gävle och fördes till sjukhus. Skolprotester i Frankrike slutade med sammandrabbningar och hundratals frihetsberövade. Och Trump lovade en ny AI-tsar efter ett möte med branschföreträdare. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En person sköts i Gävle och ingen hade gripits. Tidigare partiledare såg låsta positioner efter valet. Och OpenAI siktar på en värdering över rivalens nivå. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Linn Hall. Carl Bildt, tidigare partiledare för Moderaterna och tidigare statsminister, sa till Svenska Dagbladet att han aldrig hade varit med om en liknande situation som Sverige nu befinner sig i efter valet. Lars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet, sa att Centerpartiet och Vänsterpartiet har låst fast sig för mycket. Alf Svensson, tidigare partiledare för Kristdemokraterna, hoppades att politiker kan sätta Sverige före egna röda linjer. Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, sade till Aftonbladet att det knappast är en slump att Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson syns mest just nu. Enligt Marie Grusell spelar Ida Gabrielsson en nyckelroll när partiet vill visa allvar med sitt regeringskrav. Delvis för att partiledaren Nooshi Dadgostar ska undvika att hamna i blåsväder. En person sköts i stadsdelen Sätra i Gävle och fördes till sjukhus, enligt TT. Ledningsbefälet Linus Maxe sa till Nyhetsbyrån att personen sköts i foten eller benet. Skadorna var inte livshotande. Ingen hade gripits. Tävlingen Årets tjocka björn i Katmai nationalpark i Alaska avgörs under natten svensk tid, rapporterar AP. Finalisterna är Björn 910 och Backpack, som officiellt heter Björn 83. Båda har haft en framgångsrik säsong och lagt på sig inför vintern. Finalisterna kommer också från familjer med tidigare vinnare i tävlingen. OpenAI vill ta in minst 30 miljarder dollar i en ny finansieringsrunda, enligt källor till Bloomberg. Rundan skulle värdera bolaget till 1400 miljarder dollar. Det är högre än det tidigare rapporterade målet på 1200 miljarder dollar. En sådan värdering skulle föra OpenAI förbi rivalen Anthropics senaste privata värdering. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14:00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En person sköts i Gävle och ingen har gripits. Strömsundsbron stängdes efter larm om ras och skador efter en olycka. Och tidigare partiledare pekade ut svåra låsningar efter valet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 30 september med Linn Hall. TT rapporterar att Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter ett larm om broras. Inga personskador har rapporterats, men en lastbil står på platsen. Enligt Trafikverket handlar det om skador som bron fick i samband med en olycka. Bron väntas öppna igen vid klockan 12 på onsdagen. Svenska Dagbladet har intervjuat tidigare partiledare om läget efter valet. Moderaternas tidigare partiledare Carl Bildt sa att han aldrig varit med om en liknande situation i Sverige. Lars Ohly, som tidigare ledde Vänsterpartiet, ansåg att Centerpartiet och Vänsterpartiet har låst fast sig för mycket och la huvudansvaret på Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson hoppades att politikerna kan sätta Sverige före egna röda linjer. Marie Grusel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, sa till Aftonbladet att det knappast är en slump att Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson syns mest just nu. Enligt Marie Grusel spelar Ida Gabrielsson en nyckelroll när partiet vill visa att det menar allvar med sitt regeringskrav. Hon sa att partiledaren Nooshi Dadgostar därmed kan undvika blåsväder och sköta förhandlingarna. TT rapporterar att en person blev skjuten i stadsdelen Sätra i Gävle. Den skadade fördes till sjukhus, men skadorna är inte livshotande. Enligt polisens ledningsbefäl Linus Maxe träffades personen i foten eller benet. Ingen har gripits. AP rapporterar att tävlingen om årets tjocka björn i Katmai nationalpark i Alaska avgörs under natten svensk tid. Finalister är Björn 910 och Backpack, som officiellt heter Björn 83. Båda har haft en framgångsrik säsong och lagt på sig mycket hull inför vintern. Finalisterna kommer från björnfamiljer där tidigare vinnare också ingår. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.